0: Memorandum o razumevanju ulogu Nikole Denčića.
1: Prvobitno je najavljeno da će dogovoreni memorandum u Švajcarskoj potpisati američki potpredsjednik J.D. Vance i iranski predsjednik parlamenta Mohamed Kalibaf. U međuvremenu je doneta odluka da predsjednici država Donald Trump i Masud Pezeškijan elektronski potpišu dokument, dok bi u odmaralištu Birgenštok započela druga faza pregovora. Razgovori su u međuvremenu otkazani. Vance naglašava da primirje za sada nije ugroženo.
2: The way that we're setting up this technical negotiation is that obviously

Dragi slušaoci, dobar dan. Slušate Svet Roma. Predstavnica Romske federacije za Evropu Danijela Dimitrovska izjavila je da se Romi širom Evrope i dalje suočavaju sa ozbiljnim preprekama u obrazovanju i zapošljavanju. Navodeći da 36% romske populacije nije zaposleno, dok čak 56% mladih Roma nije uključeno ni u obrazovanje, ni u programe stručnog osposobljavanja. Hamburška socijalna služba pokrenula je javnu kampanju protiv anticiganizma sa ciljem povećanja vidljivosti Roma i Sinta i posticanja poštovanja u društvu. Kampanja uključuje plakate, flajere, videomaterijale u javnom prevozu i objave na društvenim mrežama. Prema navodima vlasti, anticiganizam je i dalje duboko ukorenjen društveni problem, a u Hamburgu živi oko 40.000 Roma i Sinta. U nastavku govorimo o teškom položaju romskih porodica u Skadru u Albaniji, gde desetine ljudi žive bez vode, struje i kanalizacije, na prostoru prekrivenom građevinskim otpadom, dok se grad istovremeno uređuje kao turistička destinacija. Ovo nije samo priča o siromaštvu, već o dugogodišnjem isključivanju iz sistema. Romske porodice koje u Skadru žive više od 15 godina ostale su bez prebivališta, bez pristupa osnovnim uslugama i bez sigurnog krova nad glavom. Ostanite uz Radio Beograd 1 i uz Svet Roma. Želim vam prijatno veče.

Emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom. Emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom upravo na to godišnje doba.